0: Ägej Åbo hamn är som värst just nu. Så det blir åtminstone lite värre än det här.
1: No kyllä, kyllä se taitaa olla niin, että tällä hetkellä on se kaikkein haastavin vaihe. Sen jälkeen, kun uusi terminaali on otettu käyttöön